kahumaan og nahaman yang urip abaya nakin nadahaman lungata lungkan lima